Asha. Oluwa ni oluso agutan mi. Emi ki o salai ni. O mu mi lo papa oko tutu. Yeah!